nikan se je nikan lo o otun oluwa wo le ibadan oloye ewe nje adegoroye igi adu bi agbe fagori te omo dida owa